0: dan kepada pemerkasaan komuniti luar bandar, penyediaan kemudahan asas serta pembangunan sosial yang mampan. Beliau ditemui selepas merasmikan dan menyerahkan prasarana program Kampung Angkat Madani di Dewan Masyarakat Kampung Rampayan. Ia melibatkan Dewan Terbuka, Pusat Komuniti, jeti, lampu solar dan pintu gerbang. Pelaksanaan program Kampung Angkat Madani membolehkan warga UMS dan komuniti setempat menjayakan pelbagai aktiviti termasuk keusahawanan, pendidikan dan kepimpinan. Usaha itu bukan sahaja memberi manfaat kepada komuniti kampung, malah mengukuhkan hubungan antara universiti dan masyarakat setempat. Sektor kesihatan negara dijangka berdepan kekurangan lebih 13,000 pakar perubatan menjelang tahun 2030 sekiranya tiada penstrukturan signifikan terhadap tawaran kerjaya dalam bidang berkenaan. Pengerusi Backbenchers Datuk Masyung Banah berkata, masalah kekurangan doktor kini berada pada tahap serius dan memerlukan tindakan segera kerajaan. Kementerian Kesihatan KKM perlu menawarkan jawatan tetap, struktur gaji yang lebih konsisten serta prospek kerjaya lebih menarik bagi mengekalkan doktor tempatan daripada berhijrah ke luar negara. Dalam masa sama, pembangunan infrastruktur kesihatan termasuk hospital baharu perlu diselaraskan dengan kemampuan negara menyediakan tenaga pakar. Datuk Masyung yang juga pengerusi Perbadanan Ekonomi Sabah Sedco berharap isu kekurangan doktor dan pakar perubatan dapat ditambah baik menerusi Belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan 9 Oktober ini. Beliau yang juga ADUN Kuamut akan membawa isu berkenaan untuk dibincangkan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah pada awal November depan. Banjir di Penampang pulih sepenuhnya selepas 3 pusat pemindahan sementara PPS di daerah itu ditutup 7 malam tadi. Ia melibatkan PPS Kompleks Sukan Penampang, PPS Dewan Huaguan Sio dan PPS St. Paul Kolopis. Penutupan semua PPS dimaklumkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah. Penutupan dibuat berdasarkan laporan diterima daripada agensi dalam Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD bahawa kejadian bencana telah pulih sepenuhnya. Sebelum ini, PPS Terbabit menempatkan 198 penduduk daripada 66 keluarga. Mereka merupakan penduduk dari 15 kampung yang terjejas banjir berikutan hujan lebat berterusan sejak petang Khamis. Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS menyalurkan kira-kira 30,000 pek bantuan kepada mangsa bencana di negeri ini. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat CSR IDS untuk meringankan beban rakyat yang terkesan. Pengurus Disaster Hub IDS Fernando Jerry berkata, bantuan berkenaan merangkumi makanan sedia dimakan yang diagihkan kepada mangsa banjir dan kebakaran. Bantuan pakaian turut diagihkan bergantung kepada keperluan. Beliau ditemui selepas mengagihan sumbangan bencana kepada mangsa terjejas banjir di PPS Kompleks Sukan Penampang. Bantuan bakul makanan turut diagihkan ke PPS St. Paul Kolopis dan PPS Dewan Huguan Siau. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Lepasan Tingkatan 5 digalakkan untuk terus memberi sumbangan kepada komuniti masing-masing selepas menamatkan persekolahan. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majumki berkata, golongan muda tidak perlu menunggu sehingga mempunyai pekerjaan atau jawatan untuk mula menyumbang kepada masyarakat. Sebaliknya, masa, tenaga dan kemahiran yang dimiliki boleh dimanfaatkan menerusi aktiviti belia, gotong royong serta membantu murid sekolah rendah di kampung masing-masing. Beliau berkata demikian ketika merasmikan majlis graduasi tingkatan 5 di SMK Matunggong pada Khamis. Dalam pada itu, Datuk Julita yang juga ADUN Matunggong menggalakkan pelajar supaya berani keluar dari daerah masing-masing untuk menimba ilmu dan pengalaman melalui pengajian tinggi, latihan kemahiran, TVET atau alam pekerjaan. Namun mereka diingatkan agar tidak melupakan tempat asal dan kembali menyumbang kepada pembangunan komuniti. Koperasi Pekerja-Pekerja Kerajaan Sabah Berhad Kopex terus memperluas peranannya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan menyokong pembangunan sosioekonomi Sabah. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat pengerusinya, Datuk Dr. Saad Awang Damit kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Zainuddin Aman di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah pada Khamis. Pertemuan itu memberi tumpuan kepada perkembangan Kopex serta peranan koperasi dalam menyediakan perkhidmatan dan manfaat yang memenuhi keperluan anggotanya. Ditubuhkan pada 11 Ogos 1963, Kopex yang pada awalnya berteraskan aktiviti kredit, kini mempelbagaikan operasinya dalam beberapa sektor strategik, antaranya perkhidmatan arwah nu, kesihatan, pusat dialisis, pembangunan perumahan serta aktiviti import dan ekspor. Perkembangan berkenaan mencerminkan usaha Kopex menyesuaikan peranan operasi dengan keperluan semasa, selain berpotensi menyumbang kepada pengukuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Committed memperkukuh kecekapan perancangan dan pelaksanaan projek bagi memastikan setiap peruntukan dapat dimanfaatkan secara optimum dan memberi manfaat pembangunan kepada rakyat secara menyeluruh. KKDW dalam kenyataan memaklumkan komitmen itu mencerminkan iltizam kementerian untuk meneruskan agenda pembangunan luar bandar yang inklusif, mampan dan seimbang. Ia selaras dengan aspirasi kerajaan untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat serta merapatkan jurang pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar. Usaha pencegahan jenayah perlu dilaksana secara proaktif menerusi kerjasama polis dan masyarakat. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauhteh Dikun berkata, pendekatan kepolisan komuniti penting bagi menangani pelbagai cabaran jenayah semasa, termasuk penipuan dalam talian, penyalahgunaan dadah, jenayah seksual dan penyeludupan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat sempena lawatan kerja rasmi ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tuaran. Dalam pada itu, Datuk Jauhteh turut mengingatkan seluruh anggota barisan hadapan supaya sentiasa mengekalkan profesionalisme dan integriti dalam menjalankan tugas. Menurutnya, kerjasama strategik bersama agensi kerajaan, pemimpin masyarakat, institusi pendidikan dan pertubuhan bukan kerajaan perlu terus diperkasa bagi memastikan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat terpelihara. Terdahulu, Datuk Jauhteh menyempurnakan perasmian kaunter aduan Balai Polis Tuaran yang dinaik taraf bagi menyediakan ruang perkhidmatan lebih selesa dan kondusif kepada orang awam. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. RM1 juta diperuntukkan laksana projek prasarana Kampung Angkat Madani. Banjir di Penampang pulih sepenuhnya. Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Kesakanan Bomba 2, Puan Moili binti Nilin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran terbuka ni boleh menyumbang kepada masalah cerobu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar akibat daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu cerobu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah.
2: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilangan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
3: Anda sedang mendengar
4: RMDFM Radio Malaysia Tawau FM.
5: Oh, you mean masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

keuangan Islam perlu kekal inovatif hadapi ketidaktentuan ekonomi. 8,000 peniaga perbaharui lesen perniagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Keuangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal selia, institusi keuangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem keuangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketulusan dan accountability perlu terus menjadi tunjang sistem keuangan. Perdana Menteri menegaskan demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
1: Tiada sebuah negara, sebuah institusi atau seorang cendekiawan pun yang mampu mendepani cabaran ini secara bersendirian. Kita wajib memperkukuh kerjasama strategik antara cendekiawan, pengawal selia, institusi kewangan dan dunia akademi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Seramai 8,000 peniaga di Kuala Lumpur telah memperbaharui lesen perniagaan dalam tempoh 2 bulan sejak inisiatif baharu diperkenalkan pada Julai lalu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeo. Beliau memberitahu 704 peniaga memilih tempoh pembaharuan 2 tahun, manakala seramai 802 peniaga lagi mengambil tempoh 3 tahun. Katanya pembaharuan 2 tahun menawarkan diskaun 5%, 3 tahun pula mendapat diskaun 10%. Inisiatif itu bertujuan memudahkan urusan peniaga dengan kerajaan serta mengurangkan proses pentadbiran berulang. Penyertaan wanita dalam sektor perkhidmatan awam kini mencecah 60.41% daripada keseluruhan penjawat awam tetap setakat 25 September lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, penyertaan wanita dalam kumpulan pengurusan tertinggi turut meningkat kepada 39.96%. Katanya di Kementerian Komunikasi, wanita membentuk 44% daripada keseluruhan warga kementerian.
2: Tetapi bakilah kumpulan pengurusan tertinggi kementerian, pelibatan wanita telah meningkat daripada 26% pada tahun yang lalu kepada 30% pada tahun 2026 setakat ini.
0: Tony Ching. Sementara itu, tahap pematuhan doktor terhadap penempatan baharu masih belum dapat dinilai kerana tempoh melapor diri hanya berakhir pada 7 Oktober ini. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, tempoh itu mengambil kira faktor jarak dan lokasi penempatan, termasuk doktor yang perlu ke Sabah, Sarawak serta kawasan pedalaman.
3: Kita tunggu sehingga masa yang ditetapkan tersebut dan barulah kita boleh mengulas bagaimana perkara ini akan kita lihat dari segi sudut pematuhan kepada penempatan tersebut. Mungkin kalau tak silap saya, memang ada dalam klausa di situ, maknanya mereka wajib melaporkan diri dan mungkin adalah tindakan-tindakan berdasarkan peraturan perbaharuan yang berlaku dalam perkhidmatan awam.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Kolaborasi Orkestra RTM dan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, kerjasama itu membuka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu melaksanakan pelbagai program bersama. Katanya, MGSS mempunyai kekuatan dalam bidang pancaragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
4: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam, namun mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia, Orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
0: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan MGSS Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Dalam hal itu, teknologi kecerdasan buatan AI wajar dijadikan panduan dan alat bantu dalam penghasilan muzik, bukannya menggantikan kreativiti bermuzik. Bekas pengarah muzik RTM, Datuk Mohsani Ismail berkata, pengkarya muzik tidak seharusnya terlalu bergantung kepada AI kerana boleh membataskan kreativiti.
5: sebenarnya AI itu mempermudahkan, tetapi kita jangan terlalu bergantung kerana AI akan menyekat kreativiti yang ada pada kita. Jadi pada yang mereka pengkarya-pengkarya muzik, lebih baik mereka menjadikan AI itu sebagai satu panduan.
0: Datuk Muzani Ismail. Susulan jerebu di Johor, Raja Permaisuri Agong Raja Zara Sofiah berkenan mengurniakan 200,000 belituk muka kepada penunggang motosikal warga Malaysia yang bekerja di Singapura. Sumbangan menerusi Yayasan Sultan Ismail Johor dan Yayasan Raja Zara Sofiah Negeri Johor itu diserahkan kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan di dua pintu masuk negara, iaitu Kompleks Sultan Abu Bakar Gelang Patah dan Bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru. Kesemua belituk muka itu akan diagihkan secara berkala kepada penunggang motosikal yang berulang alik melalui kedua-dua pintu masuk berkenaan. Penggunaan vape dalam kalangan remaja berisiko menjejaskan perkembangan otak dan fungsi memori dalam jangka panjang. Pakar Perubatan Kesihatan Awam UiTM, Profesor Dr. Siti Mudira Yassin berkata, nikotin boleh mengganggu fungsi otak yang penting untuk pembelajaran, memori dan tingkah laku. Katanya, remaja yang ketagih vape juga boleh mengalami keresahan, cepat marah dan hilang fokus apabila tidak mendapatkan bekalan nikotin. Berita seterusnya. Sukan Litua di Langkawi LTDL 2026 Pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjuarai peringkat 6. Dia mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat dalam perlumbaan sejauh 121.3 km bermula dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Jerman Leonard Charge terus kukuh mempertahankan jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Peringkat 7 hari ini bermula dari Melaka hingga ke Batu Pahat dengan jarak sejauh 158.9 km serta melibatkan 3 zon pecutan. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, Kevin De Bruyne menjadikan 2 gol ketika Belgium menewaskan Turki 3-0. Satu lagi gol tuan rumah disempurnakan Romelu Lukaku yang masuk menggantikan pemain sayap kanan Luke Bakio. Kemenangan itu menyaksikan Belgium kini mengutip 6 mata, ketinggalan 1 mata berbanding pendahulu kumpulan A Perancis yang terikat satu sama dengan Itali. Keputusan lain, Hungary tewaskan Georgia 1-0. Ukraine tunduk kepada Northern Ireland 0-3. Poland membelasah Romania 6-0. Luar negara, Singapura memperkukuh langkah perlindungan terhadap kecerdasan buatan AI. Ia berikutan teknologi tersebut yang menjadi semakin berupaya dan berautonomi. Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital Josephine Teo berkata, kemajuan pesat AI mencetuskan kebimbangan yang kian meningkat, termasuk dalam kalangan pembangun AI terkemuka berhubung risiko yang mungkin timbul. Katanya langkah perlindungan menjadi semakin penting apabila model AI diserap ke dalam sistem secara dalaman, sekaligus memberi akses kepada data, peralatan dan proses. Negara G7 bersetuju melepaskan 100 juta tong minyak mentah dan diesel daripada reserve strategik dalam tempoh 4 bulan bagi menangani kenaikan harga bahan api. Menerusi kenyataan bersama, pemimpin G7 memaklumkan pelepasan itu akan diselaraskan menerusi Agensi Tenaga Antarabangsa IEA dan bermula serta-merta, termasuk pelepasan besar diesel dalam tempoh 20 hari pertama. Turut dipersetujui tiada sekatan ekspor diesel dikenakan antara negara G7 selain menggesa pengeluar lain mengelak larangan ekspor yang boleh meningkatkan ketegangan pasaran. Kira-kira 5.8 juta kanak-kanak pelarian tidak bersekolah pada 2025. Pemotongan dana berisiko memburukkan lagi keadaan. Menurut Pejabat Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR, 44% daripada 13.1 juta kanak-kanak pelarian yang sepatutnya bersekolah di seluruh dunia tidak mendapat akses kepada pendidikan tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kewangan Islam perlu kekal inovatif hadapi ketidaktentuan ekonomi. 8,000 peniaga perbaharui lesen perniagaan. Sekian berita yang disunting oleh Samzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Anda yang berada di Tawau boleh mendengarkan Radio Malaysia Tawau FM menerusi frekuensi 100.1. Tawau FM, stesen radio pilihan anda.

0: Eh, Kartik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah, Nis. Memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni. Seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

0: Pemasakanan Bomba 2 Wan Moili Binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran terbukaan ini boleh menyumbang kepada masalah serupa atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu jerubu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim. Awal FM.

0: Meta akui kesilapan teknikal punca akan WhatsApp digantung. RUU Tadbir Urus AI dijangka dibentang di Parlimen awal tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Meta Platforms, syarikat induk WhatsApp, mengakui kesilapan teknikal pada sistem aplikasi itu menyebabkan sebahagian aktiviti pengguna yang sah tersalah dikesan sebagai pelanggaran peraturan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan kesilapan itu dikenal pasti dalam lebih separuh kes kumpulan pertama yang dikemukakan berhubung isu pergantungan akaun WhatsApp. Masalah berkenaan telah ditangani pada penghujung September dan akaun sah yang terjejas dipulihkan secara proaktif. Rang undang-undang berkaitan tadbir urus kecerdasan buatan AI disasar dibentangkan di Parlimen pada suku pertama tahun depan. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, mekanisme penguatkuasaan juga perlu tersedia bagi memastikan peraturan berkaitan tadbir urus AI dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Draft telah pun dikemukakan kepada saya. Ada beberapa perkara yang saya telah meminta supaya dikaji semula. Perkara itu dalam proses. Saya harap bahawa ianya dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat dan kita dapat bawa ke kabinet.
0: Beliau juga berkata agensi yang bertanggungjawab memantau dan menguatkuasakan peraturan itu juga perlu diwujudkan selari dengan perbentangan RUU berkenaan. Seramai 1,809 majikan ditangkap dalam operasi penguatkuasaan imigresen di seluruh negara sejak Januari hingga 29 September lalu. Daripada jumlah itu, 1,692 merupakan warga tempatan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan terhadap pihak yang menggaji dan melindungi pendatang asing tanpa izin perlu dipertingkatkan bukan hanya tertumpu kepada warga asing terbabit. Dalam tempoh sama, Jabatan Imigresen melaksanakan lebih 10,000 operasi yang membawa kepada penahanan 37,313 parti. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.5 berlaku di Penginatan Rana Sabah pada pukul 10.57 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, pusat gempa dikesan kira-kira 14 km di selatan Ranau pada kedalaman 13 km. Kegaran turut dirasai penduduk di sekitar Ranau dan kawasan berhampiran. Met Malaysia akan terus memantau perkembangan susulan kejadian itu. Program Latihan Hikmat Negara PLKN bukan latihan keras seperti tentera seperti yang sering dianggap sesetengah pihak. Pengarah bahagian pengurusan pelatih Jabatan Latihan Hikmat Negara, Kenal Mazlizan Sheikh Osman berkata, elemen ketenteraan dalam program itu kurang daripada 10%. Sebaliknya, latihan selama 45 hari lebih memberi tumpuan kepada ketahanan diri dan pembentukan sasih belia. Antara aktiviti disediakan ialah merentas halangan, turun menggunakan tali dari menara, pandu arah dan ikhtiar hidup. Program itu juga bertujuan memupuk semangat patriotik, perpaduan serta disiplin dalam kalangan belia. Kos bahan api dan elektrik perlu diberi perhatian serius dalam belanjawan 2027 bagi memastikan tarif elektrik kekal berpatutan dan tidak membebankan rakyat. Pandangan itu disuarakan Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri, Profesor Madya Insinyur Dr. Jasro Jamani Jamian. Jelasnya, kos bahan api mempunyai kaitan langsung dengan tarif elektrik dan memberi kesan kepada pengguna.
2: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat secara serius dari segi kos bahan api dan juga elektrik itu sendiri. Ini kerana elektrik merupakan asas untuk kehidupan rakyat. Saya rasa dua perkara ini memang sangat kritikal, elektrik dan juga air. Masyarakat memerlukan kedua-dua ini dalam kehidupan harian mereka.
0: Menurutnya, perhatian terhadap kos tenaga juga penting bagi memastikan sektor itu kekal mampan selain mengimbangi keperluan rakyat dengan kos penyediaan tenaga.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Sebanyak 65 ruang niaga dan 35 pakej pengurusan fasiliti bakal ditawarkan kepada usahawan serta kontraktor tempatan di sepanjang jajaran laluan rel pantai timur ECRL. Ruang niaga di stesen ECRL melibatkan kios dan gerai bergerak untuk perniagaan makanan, barangan runcit serta produk tempatan. ECRL Operation Sdn Bhd memaklumkan 35 pakej pengurusan fasiliti bernilai kira-kira RM12.7 juta akan ditawarkan bagi tahun 2027. Inisiatif itu dijangka membuka peluang pekerjaan dan memperluas pasaran produk tempatan. Perkhidmatan van perantara percuma antara KL Central dan Bangunan Parlimen disediakan mulai Isnin ini hingga 22 Disember bagi memudahkan orang ramai yang mempunyai urusan di Parlimen. Rapid KL memaklumkan laluan T851 itu beroperasi Isnin hingga Jumaat dari 7 pagi hingga 8 malam. Van bergerak setiap 30 minit pada waktu puncak dan setiap 60 minit di luar waktu puncak. Penumpang boleh menaiki van di KL Central dan Taman Botani Perdana sebelum meneruskan perjalanan ke Bangunan Parlimen. Perjalanan sejauh kira-kira 5 km itu mengambil masa sekitar 15 minit bergantung kepada keadaan trafik. Ringgit dijangka mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan dengan nilainya dijangka sekitar RM4.07 sehingga RM4.08 bagi setiap dolar. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata jangkaan itu didorong keadaan pasar dan pekerjaan Amerika Syarikat yang lebih lemah daripada jangkaan. Situasi berkenaan dijangka memberi tekanan kepada dolar Amerika dan membuka ruang kepada ringgit untuk mengukuh. Malaysia menyalurkan bantuan kemanusiaan berjumlah RM2.45 juta kepada 3 institusi di Palestin dan Jordan bagi menyokong keperluan kesihatan, infrastruktur kemanusiaan serta pemeliharaan Masjid Al-Aqsa. Penyerahan melalui akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin itu disempurnakan Duta Besar Malaysia ke Jordan dan Palestin, Datuk Muhammad Nasri Abdul Rahman. Sebahagian peruntukan disalurkan khusus bagi kerja penyelenggaraan dan operasi Masjid Al-Aqsa, Hospital Al-Makassid di Baitul Maqdis serta perkhidmatan perbandaran di Tebing Barat. Dua kapal tangki minyak dilaporkan diserang objek tidak dikenali dalam dua kejadian berasingan di Selat Hormuz dan perairan Timur Oman. Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan serangan itu menyebabkan kebakaran kecil serta gangguan bekalan elektrik pada salah satu sebuah kapal sebelum berjaya dikawal. Bagaimanapun, kesemua kru kapal dilaporkan selamat dan tiada kerosakan alam sekitar. Pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan terhadap kedua-kedua insiden berkenaan. Sukan skuad Terengganu Turtles meletakkan sasaran untuk kembali bersaing dalam Liga Premier Sepak Takraw STL musim depan selepas tersingkir pada musim lalu. Presiden Persatuan Sepak Takraw Negeri Terengganu, Tengku Zaihan Cikgu Abdul Rahman berkata kehadiran dua pemain kebangsaan yang meraih pingat emas Sukan Asia baru-baru ini bersama beberapa muka baharu diyakini bakal memperkuatkan lagi skuad berkenaan. Terengganu Turtles bakal memulakan saingan Division 1 STL 2026 bermula Rabu depan. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, keputusan Perancis mengikat Itali satu sama awal pagi tadi disifatkan sebagai detik istimewa khususnya selepas Zinedine Zidane mengendalikan perlawanan pertamanya di laman sendiri. Pertahanan Les Blues Maxos Lahua berkata skuad itu semakin serasi dengan corak permainan yang diterapkan legenda bola sepak berkenaan. Tambah Lahua, disiplin tinggi serta arahan taktik yang tepat membolehkan Perancis kekal bertahan dengan baik. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta akui kesilapan teknikal punca akaun WhatsApp digantung. RUU Tadbir Urus AI dicangka dibentang di Parlimen awal tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Projek menaik taraf Jalan Bukit Manggis bernilai RM128 juta dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan sosioekonomi kawasan pedalaman Kimanis dan Membakut. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Muhammad Alamin berkata, projek sepanjang 25 km itu menghubungkan Ulu Kimanis, Ulu Bongawan dan Ulu Membakut. Apabila siap, projek berkenaan dijangka memperkuku jaringan perhubungan serta memudahkan penduduk, khususnya petani, membawa keluar hasil pertanian untuk dipasarkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di Membakut. Dalam pada itu, Datu Muhammad berkata kira-kira 70% daripada pelbagai pembangunan yang dirancang bagi kawasan Parlimen Kimanis telah berjaya dicapai dalam tempoh hampir 5 tahun. Katanya usaha membantu masyarakat akar umbi akan terus diperkasa, termasuk menerusi pelbagai program dan bantuan kepada penjaja kecil serta usahawan mikro.

Tiga Persatuan Industri Peladangan menggesa pelaksanaan mandatory sistem latihan pekerja asing SLPA menerusi platform e-Lestari, khususnya yuran RM300 bagi setiap pekerja dikaji semula. Persatuan Minyak Sawit Malaysia Cawangan Sabah, The East Malaysia Planters Association dan Malaysia Estate Owners Association dalam satu kenyataan berkata, kebimbangan industri bukan hanya melibatkan kadar yuran tetapi juga berulang apabila latihan itu dikaitkan dengan pengeluaran dan pembaharuan lesen menggaji pekerja bukan pemastatin. Ketika ini, 76,726 pekerja asing berdaftar dalam sektor peladangan di Sabah. Pada kadar RM300 seorang, kos bagi satu kitaran penuh berpotensi mencecah RM23.02 juta. Persatuan turut berpandangan terdapat pertindihan antara kandungan e-Lestari dengan latihan yang telah dilaksanakan majikan, termasuk keselamatan dan kesihatan pekerjaan, hak pekerja serta pematuhan pemburuhan. Sehubungan itu, persatuan berkenaan mencadangkan program latihan setara majikan diiktiraf, kadar yuran dikaji semula dan modul latihan bagi kitaran berikutnya disasarkan kepada keperluan semasa. Selain penetapan petunjuk prestasi yang jelas bagi mengukur keberkesanan program berkenaan. Tujuh mangsa cedera dalam kemalangan membabitkan tiga kenderaan berhampiran Sekolah Kebangsaan Binaung Keningau malam tadi.

Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah. Dua mangsa berkenaan ialah lelaki berusia 60 tahun yang mengalami strok ringan dan wanita berusia 37 tahun yang mengalami kecederaan di bahu. Mangsa lelaki dikeluarkan menggunakan pengusung sebelum dihantar ke hospital dengan ambulans EMRS. Empat lagi mangsa terdiri dua lelaki dan dua wanita termasuk dua kanak-kanak berusia 4 dan 8 tahun. Kesemua mereka dihantar ke hospital oleh orang awam sebelum ketibaan pasukan bomba. Seorang lagi mangsa turut dihantar ke hospital oleh orang awam. Pasukan Balai Bomba dan Penyelamat Keningau membabitkan 9 anggota tiba di lokasi pada 7.25 malam. Operasi ditamatkan sepenuhnya pada 8 malam selepas memastikan tiada bahaya lain. Sekian berita tadi disunting oleh Gabong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Awal FM.

3 Oktober 2026 fokus berita petang ini, pelatih PLKN tidak perlu takut sertai latihan. Meta akui kesilapan teknikal jejaskan akaun WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Persepsi bahawa program latihan khidmat negara PLKN melibatkan latihan ketenteraan yang keras adalah tidak tepat. Malah elemen ketenteraan dalam program itu kurang daripada 10%. Pengarah bahagian pengurusan pelatih Jabatan Latihan Khidmat Negara PLKN, Kolonel Mazlizan Sheikh Osman berkata, PLKN lebih memberi tumpuan kepada aktiviti ketahanan diri dan pembentukan sahsiah belia. Katanya program berkenaan turut menerapkan modul daripada pelbagai agensi termasuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Akademi Kepimpinan Malaysia. Beliau berkata hasil 6 siri latihan sebelum ini menunjukkan lebih 80% pelatih bersetuju program berkenaan memberi impak positif, manakala lebih 90% ibu bapa memberikan maklum balas sangat baik. Di kem pusat latihan Rela Sabah, seramai 165 pelatih lelaki dan 80 pelatih perempuan dijadualkan mengikuti latihan selama 45 hari yang berakhir dengan perbarisan tamat latihan pada 16 November ini. Tambahnya, kem berkenaan merupakan satu-satunya kem di Borneo yang menempatkan pelatih lelaki dan perempuan di premis sama. Beliau berkata pelatih yang menamatkan latihan turut menerima merit khas daripada 5 pihak berkuasa melantik bagi permohonan jawatan selain peluang disalurkan ke institusi TVET mengikut minat masing-masing. Program eksplorasi kerjaya turut diadakan dengan penglibatan agensi kerajaan, badan beruniform, SPA dan Perkeso bagi memberi pendedahan mengenai peluang kerjaya kepada pelatih. Meta mengakui berlaku kesilapan teknikal pada sistem WhatsApp sehingga menyebabkan sebahagian aktiviti pengguna yang sah tersalah dikesan sebagai pelanggaran peraturan. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, kesilapan itu dikenal pasti dalam lebih separuh kes kumpulan pertama yang dikemukakan kepada Meta berkaitan isu penggantungan akaun WhatsApp. Meta memaklumkan masalah berkenaan telah ditangani pada penghujung September, manakala akaun sah yang terjejas dipulihkan secara proaktif, termasuk sebahagian akaun yang belum mengemukakan rayuan. Meta turut mengesahkan tiada perubahan dibuat terhadap dasar penguatkuasaan atau terma perkhidmatan WhatsApp. Bagi kes lain, penggantungan akaun boleh berpunca daripada penggunaan nombor telefon kitar semula, aktiviti spam atau penipuan serta corak penggunaan yang dikesan sistem keselamatan WhatsApp. MCMC meminta Meta menambah baik proses rayuan dan pemulihan supaya pengguna menerima pengesahan serta maklumat status semakan dengan lebih jelas dan pantas. Pengguna yang terjejas dinasihatkan menggunakan saluran rayuan dan sokongan rasmi WhatsApp, manakala MCMC akan terus memantau kes tertunggak dan mempertimbangkan tindakan kawalan selia selanjutnya jika penambahbaikan didapati tidak memadai.

Tiga lelaki warga asing ditahan selepas dipercayai memasuki Malaysia melalui laluan tidak diwartakan di JT Awam Tawau. Ketua Polis Daerah Tawau, SCP Rosdi Majusoh berkata, ketiga-tiga lelaki berusia antara 25 hingga 52 tahun itu dikesan dalam keadaan mencurigakan ketika berjalan berhampiran pos pemeriksaan PDRM. Beliau berkata pemeriksaan mendapati ketiga-tiga suspek tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah, namun tiada barang salah ditemui. Hasil temubual awal mendapati mereka dipercayai memasuki Malaysia melalui laluan alternatif yang tidak diwartakan. Ketiga-tiga suspek kemudian ditahan dan dibawa ke Balai Polis Tawau untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63. Operasi itu merupakan usaha berterusan polis membanteras kemasukan pendatang tanpa izin selain mengekang aktiviti penyeludupan dan ketirisan di kawasan JT Awam. Dalam kes berasingan, seorang lelaki warga asing berusia kira-kira 48 tahun ditahan polis selepas dipercayai mengamuk, melontar batu dan mengugut pekerja di sebuah kawasan perumahan pekerja ladang di Merotai Kecil. Ketua Polis Daerah Tawau SCP Rosdi Majusoh berkata pihaknya menerima laporan selepas pekerja ladang mendakwa suspek sering mengganggu kawasan berkenaan sehingga menimbulkan ketakutan dalam kalangan pekerja dan keluarga mereka. Suspek ditahan sepasukan anggota dari Balai Polis Bombalai bersama polis bantuan di sebuah pondok taman permainan di perumahan pekerja ladang Merotai Kecil. Siasatan awal turut mendapati suspek berada di Malaysia tanpa dokumen perjalanan yang sah. Suspek dibawa ke Balai Polis Tawau untuk siasatan lanjut dan kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauziah Ajak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: seindah kata, secantik bahasa.
1: Perkataan hari ini. Seloroh yang bermaksud lucu dan menggelikan hati. Kami sekeluarga tersenyum tatkala mendengar seloroh datuk mengusik nenek di dapur. Seloroh.
0: Seindah kata, secantik bahasa.
2: Tawau FM, pilihan anda.

0: 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: #penyiaranjakim. Tawau FM.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kerjasama semua pihak pastikan anak-anak Sabah dapat akses pendidikan berkualiti. Belanjawan 2027 Sabah harap pembayaran interim RM900 juta ringgit dibayar tahun ini. Selamat petang dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Etrik Lee Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, usaha memastikan anak-anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti memerlukan komitmen dan kerjasama bersepadu daripada semua pihak. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, inisiatif mengumpul dana pendidikan yang dilaksana Persatuan Haka Daerah Tuaran patut dicontohi oleh persatuan lain. Pendidikan merupakan pelaburan penting dalam pembangunan modal insan selain berupaya meningkatkan status sosial dan ekonomi masyarakat. Datuk Seri Hajiji berucap pada majlis makan malam kutipan dana pendidikan Persatuan Haka Daerah Tuaran di Kota Kinabalu. Ucapan dibacakan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ceza Mandela Malakun. Datuk Seri Hajiji berkata, kerajaan negeri turut menyediakan pelbagai bantuan pendidikan di bawah agenda pembangunan modal insan Sabah Maju Jaya termasuk beasiswa, dermasiswa dan 14 inisiatif bantuan pendidikan antaranya bantuan tunai pendaftaran IPT Budi, bantuan ihsan komputer baik, bantuan khas tunai peperiksaan bakti, bantuan tiket penerbangan pelajar Sabah Subfly serta sumbangan mahasiswa pengajian tinggi dalam Sabah Sentosa. Kerajaan negeri berharap belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada keperluan pembangunan negeri termasuk pembayaran interim RM900 juta ringgit yang telah dijanjikan kepada Sabah. Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata pembayaran itu diharap dapat direalisasikan tahun ini sebagai sebahagian daripada penyelesaian interim bayaran 40%.
1: Tumpuan diberi kepada pertamanya ialah untuk bayaran 900 juta yang telah pun dijanjikan dapat dibayar pada tahun ini, ya, iaitu di bawah sebahagian daripada penyelesaian interim bayaran 40%, ya. Kedua juga kita mengharapkan agar kementerian-kementerian yang memainkan peranan penting dalam membangun Sabah diberi peruntukan yang lebih banyak lah.
0: Datuk Seri Masidi berkata demikian kepada majlis graduasi MRSM Ranau kali kedua tahun 2026 di MRSM Ranau yang meraihkan 65 graduan. Masyarakat di luar bandar diminta memanfaatkan sepenuhnya program Mahkamah Bergerak terutama bagi penduduk yang belum mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Adun Suk Datuk Seri Atta Joseph Kurup berkata, inisiatif Turun Padang itu dilaksana bagi membantu penduduk yang menghadapi kekangan logistik untuk berurusan. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan program Mahkamah Bergerak di Kampung Karamatoy Suk. Terdahulu, Datuk Atta dalam ucapannya mengingatkan ketua-ketua adat dan pengerusi JKKK agar bersikap amanah, jujur dan berintegriti dalam melaksanakan tanggungjawab di peringkat akar umbi. Ini kerana mereka berperanan sebagai mata dan telinga kerajaan, khususnya dalam urusan pendaftaran dokumen pengenalan diri penduduk di kawasan masing-masing. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.5 berlaku di kawasan Paginatan Ranau 10.57 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan pusat gempa bumi terletak pada kedudukan 5.9 darjah utara dan 116.7 darjah timur dengan kedalaman 13 km, kira-kira 14 km selatan Ranau. Kesan gegaran dilaporkan turut dirasai oleh penduduk di sekitar daerah Ranau serta kawasan berhampiran. Met Malaysia mengesahkan akan terus memantau rapat perkembangan keadaan semasa susulan kejadian gempa berkenaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP komited memperkasa golongan belia menerusi program kolaborasi dan lebih bersepadu bersama kerajaan negeri dan kementerian berkaitan. Timbalan Menteri KUSKOP Datuk Muhammad Alamin berkata, kerjasama itu penting bagi memastikan golongan belia mendapat akses lebih luas kepada maklumat, latihan dan peluang ekonomi. Beliau berkata demikian selepas melancarkan pertandingan suara emas sempena program outreach perpaduan sosial daerah Membakut tahun 2026. Dan pada itu, Datuk Muhammad memaklumkan program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra menyediakan latihan serta geran permulaan sebanyak RM15,000 untuk membantu belia memulakan perniagaan. 9 agensi di bawah KUSKOP turut menyediakan pelbagai inisiatif lain yang boleh dimanfaatkan golongan belia. Kerjasama belia Malaysia dan Jepun terus diperkukuh menerusi International Youth Sustainability Action Program bagi memupuk kesedaran mengenai pemuliharaan biodiversiti dan pembangunan mampan. Timbalan Pengarah Akademik dan Antarabangsa Institut Biologi Tropika dan Pemuliharaan IBTP, Dr. Su Chin Lin berkata, program 3 hari itu menghimpunkan 19

pelajar sekolah menengah dan mahasiswa UMS. Peserta diberi pendedahan mengenai kepelbagaian flora dan fauna Borneo menerusi perkongsian pakar pemuliharaan biodiversity selain lawatan ke galeri Bornin Sis dari dan Taman Botani Tropika. Peserta turut mengikuti bengkel berkaitan matlamat pembangunan mampan SDG 2030 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu termasuk merangka pelan tindakan menangani isu kelestarian semasa. Beliau berkata demikian dalam majlis penutupan program berkenaan di UMS. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan UMN JPKS Sabah terus memperkukuh kerja berpasukan dan kesejahteraan warganya menerusi program pemantapan kerja berpasukan. Program Dui Tahunan itu bukan sahaja memperkasa aktiviti sukan jabatan, malah membudayakan amalan hidup sihat dalam kalangan warga kerja. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Rina Jainal berkata, bersukan bukan sekadar aktiviti fizikal, sebaliknya medium kekal aktif dan sihat sekaligus menyumbang terhadap kecemerlangan organisasi. Beliau ditemui media pada majlis perasmian dan makan malam sempena program berkenaan di rumah warga tua Sri Harapan, Sandakan. Kira-kira 245 pelatih menyertai program latihan khidmat negara PLKN 3.0 Siri 4 2026 di Sabah. Jumlah itu merangkumi 165 pelatih lelaki dan 80 pelatih perempuan. Pengarah bahagian pengurusan pelatih Jabatan Latihan Khidmat Negara, Kolonel Mazlizan Sheikh Osman berkata, program berteraskan ketenteraan itu bertujuan membentuk belia berdisiplin, berkeyakinan diri serta bersemangat patriotik. Belia ditemui di media di Kem Pusat Latihan Rela Tuaran. Antara pengisian latihan termasuk merentas halangan, abseiling, pandu arah, ikhtiar hidup serta pendedahan kepada latihan menembak. Pelatih turut mengikuti modul khas daripada beberapa agensi termasuk SPRM, Kementerian Dalam Negeri dan Akademi Kepimpinan Malaysia. Mazlizan berkata, pelatih tamat latihan akan menerima merit khas untuk permohonan kerja dalam SPA, ATM, PDRM, bidang kehakiman dan perundangan serta pendidikan. Siri latihan itu akan berakhir dengan perbarisan tamat latihan 16 November ini. Seorang lelaki maut selepas lori simen yang dipandunya terbabas sebelum terbalik di bahu jalan di Jalan Kampung Bariawa Ulu, Keningau pagi tadi. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JPPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 7.02 minit pagi. 10 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Keningau dikejarkan ke lokasi kejadian sejauh 8 km. Berdasarkan maklumat orang awam, mangsa dipercayai terperangkap di dalam lori berkenaan. Pasukan bomba menjalankan operasi mengeluarkan mangsa dengan bantuan sebuah lori kren bagi mengangkat lori simen yang terbalik. Pemeriksaan oleh pasukan perubatan KKM mendapati mangsa telah meninggal dunia di lokasi kejadian. Operasi ditamatkan pada 10.58 pagi selepas memastikan tiada bahaya lain di lokasi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerjasama semua pihak pastikan anak-anak Sabah dapat akses pendidikan berkualiti. Belanjawan 2027 Sabah harap pembayaran interim RM900 juta ringgit dibayar tahun ini. Sekian berita tadi disunting mulih gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. FM.

0: Hello bos.
1: Waalaikumsalam. Okey bos, saya akan siapkanlah secepat mungkin. Pasal barang tu saya akan hantar secepat yang boleh.
2: Hey abang, abang letaklah telefon tu. Kita kan berada di stesen minyak ni.
1: Alah, kejaplah. Penting yang. Kejap.
2: Abang ingat kalau apa-apa terjadi dekat kita, abang boleh kata kejap-kejap ke abang? Dahlah enjin kereta abang tak matikan. Lepas tu gunakan telefon bimbit pula. Dah dua kesalahan abang lakukan, tahu tak?
1: Alah, bukan orang nampak pun.
2: Abang, percikan api dan haba daripada enjin yang abang tak matikan serta penggunaan telefon bimbit boleh menyebabkan kebakaran secara terus tau.
1: Betul juga.
2: Kalau abang nak tahu, kita pun boleh dikenakan denda sebab kesilapan abang yang boleh membahayakan keselamatan diri dan orang lain.
1: Yalah. Baiklah, abang akan ubah sikap abang ni.
2: Tahu pun. Dah lah tu, matikan handphone tu. Pergi sinyak.

0: Kedudukan pertahanan di Sabah akan terus diperkukuh susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, perkembangan di Balabac perlu diberi perhatian kerana sebarang konflik di kawasan itu boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
1: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Dalam memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ketika ini, 2/3 anggota ditempatkan di Semenanjung dan 1/3 lagi di Sabah serta Sarawak. Sasarannya ialah pembahagian sama rata 50% bagi kedua-dua wilayah. 3 pilihan sistem peluru berpandu dari negara berbeza sedang diteliti bagi menggantikan peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS. Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, sistem yang dipertimbangkan bernilai antara 700 juta hingga lebih 1 bilion ringgit.
1: Itu mungkin memerlukan kerajaan untuk pertimbang menyediakan peruntukan yang baru untuk beli mizal yang baru menggantikan mizal daripada Norway. Kalau nak tunggu duit dia ganti balik, mungkin saya percaya dia akan menggunakan dan berselindung di sebalik semua terma-terma kontrak dan sebagainya.
0: Kerajaan pada masa sama akan meneruskan tuntutan bayaran bagi peluru berpandu NSM dari pihak berkaitan di Norway. Pemilihan sistem baru turut mengambil kira tempoh penghantaran yang boleh mencecah 4 tahun serta kesesuaiannya dengan sistem pengurusan LCS. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan pasukan Batalion Malaysia Malbat di Lubnan akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari.
1: Saya gembira melihat kepada peranan yang dimainkan oleh Malbat kita di Lebanon sepanjang tentera Malaysia 20 tahun berada di sana, yang mana 13 tahun sebagai satu melalui batalion. Dan selain daripada mengawas pengamanan, keadaan keamanan di sana, pihak tentera kita juga menyantuni masyarakat Lebanon yang terdapat dalam kawasan pengawasan.
0: Beliau juga berkata Malaysia bersedia menyertai pasukan baharu di Lubnan sekiranya diputuskan PBB, namun pelibatan itu mestilah di bawah mandat badan dunia berkenaan. Aduan berkaitan etika pelaporan media di Saran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi juga memberitahu beberapa akaun yang menyebarkan kandungan jelik melampau membabitkan Tunduk Termahathir Mohamad telah dikenal pasti. Kandungan itu termasuk yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengaibkan bekas Perdana Menteri berkenaan ketika pengebumian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Akaun terbabit telah dipadamkan, namun pihak yang menghasilkan kandungan berkenaan masih dicecaki.
2: Pihak MCMC sedang menjejaki bersama dengan pihak PDRM mana-mana pihak yang menghasilkan kandungan jelik melampau dalam hal ini. Bagi rakan-rakan media, saya juga ingin memberi sedikit peringatan supaya kita juga memberi ruang dan kita hormati permintaan keluarga pada ketika keluarga sedang berduka.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Buli bukan gurauan. buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin parti tidak lagi hanya tertumpu kepada individu terbabit. Sebaliknya, turut menyasarkan majikan yang menggaji dan melindungi mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan itu bagi memutuskan rantaian penyalahgunaan sistem imigresen dan menangani isu parti secara menyeluruh. Operasi penguatkuasaan akan diteruskan setiap hari dan bukan hanya apabila isu berkenaan mendapat perhatian. 30 juta ringgit diperuntukkan bagi membantu usahawan masyarakat India menambah modal perniagaan menjelang Deepavali bulan depan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Singh memaklumkan, menerusi skim berkat Deepavali, usahawan boleh mendapatkan pembiayaan sehingga RM30,000. Kemudahan menerusi tekun nasional itu khususnya bagi membantu peniaga kecil menambah stok dan membuat persediaan menghadapi musim perayaan. Permohonan dibuka mulai hari ini hingga 8 Oktober. Luar negara, Korea Utara dilaporkan melancar satu peluru berpandu balistik ke arah timur laut. Laut Timur dari kawasan Wonsan sejauh lebih 700 km. Tindakan itu dilakukan beberapa hari selepas Pyongyang menolak dakwaan terlibat dalam letupan bom di kawasan bebas tentera DMZ yang mencederakan 3 tentera Korea Selatan. Insiden berkenaan memburukkan lagi ketegangan kedua-dua negara sekaligus menutup ruang dialog perdamaian yang di Pulau Seoul. Tentera Rusia melancarkan serangan terbaru ke atas jambatan utara Kiev dan menjejaskan laluan perhubungan utama ibu negara Ukraine itu. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko mengesahkan laluan merentasi sungai Dnipro itu terputus susulan kerosakan pada permukaan jalan dan kabel transit. Insiden itu mencetuskan kesesakan teruk sekaligus memaksa pihak berkuasa tempatan memperketat kawalan keselamatan di seluruh bandaraya. Di Australia, sebuah kereta merempuh sekumpulan penyokong rugby di Bandar Newcastle menyebabkan 10 individu termasuk kanak-kanak cedera. Kejadian berlaku apabila pemandu remaja berusia 18 tahun yang memandu secara berbahaya itu hilang kawalan sebelum merempuh kumpulan penyokong yang hadir ke perlawanan akhir Liga Tempatan. Dua mangsa itu seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun dan seorang warga emas lelaki berusia 67 tahun dilaporkan kritikal. Suspek kemudian ditahan pihak polis untuk siasatan lanjut. Sukan kejuaraan dunia MotoGP, George Martin merampas petak pertama Grand Prix Jepun selepas mengungguli sesi kelayakan di Litar Motegi. Pelumba Aprilia itu turut mencipta rekod pusingan baharu 1 minit 42.371 saat. Mark Marquez akan bermula di petak kedua diikuti Pedro Acosta di tempat ketiga. Martin ketika ini mendahului Marquez dengan kelebihan 12 mata dalam perebutan kejuaraan dunia. Tenis terbuka Jepun, pemain tenis nombor 3 dunia Carlos Alcaraz mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan wakil Itali Matteo Arnaldi di Tokyo. Pilihan utama kejohanan dari Spanyol itu bangkit dari ketinggalan 4 mata pada set pertama sebelum menang 7-6, 6-1. Alcaraz bakal berdepan pemain Kanada Denis Shapovalov bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Penyertaan di Tokyo merupakan kejohanan ketiga Alcaraz selepas berehat beberapa bulan daripada kecederaan pergelangan tangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Babalak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI culik. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Retro.

0: Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seseorang daripada kamu berjalan dengan memakai sebelah capal sahaja. Pakailah kedua-duanya atau buangkan kedua-duanya." Saudara, larangan memakai sebelah capal sahaja menurut Imam Nawawi berdasarkan hadis ini dimakruhkan berjalan dengan memakai sebelah capal, sebelah kasut atau sebagainya, kecuali kerana tidak dapat dielakkan, yakni kerana ada alasan atau keuzuran. Ulama berkata sebabnya adalah kerana perbuatan tersebut kelihatan hodoh, mendera diri, merosakkan kehormatan, menyukarkan berjalan dan mungkin menyebabkan tergelincir.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

Ya, terus stream kami di RTM Click, aplikasi RTM Click yang anda boleh muat turun menerusi App Store, Google Play Store juga Huawei App Gallery. Terus ke telefon pintar anda yang pasti semuanya adalah percuma. Bukan sahaja boleh dengarkan stream kami secara langsung 34 stesen radio RTM, anda juga boleh tonton drama, anda boleh tonton rancangan-rancangan khas dan pastinya berita gembira buat peminat Formula One, berita gembira buat seluruh rakyat Malaysia juga khususnya peminat sukan permotoran. RTM akan menyiarkan secara langsung Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang membolehkan para peminat di seluruh negara menikmati kemeriahan perlumbaan berprestij ini bersama-sama dari rumah. Jadi buat peminat Formula One, jangan lepaskan peluang untuk saksikan aksi penuh debaran di litar daripada kelajuan jentera strategi pasukan sehinggalah persaingan sengit merebut kedudukan terbaik. Jadi antara nama besar yang bakal beraksi dalam Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 ini ialah juara dunia iaitu Max Verstappen, ada juga Lewis Hamilton dan juga Fernando Alonso. Selain juara dunia semasa iaitu Lando Norris, turut menjadi tempuan ialah Oscar Piastri, Charles Leclerc, George Russell dan juga Kimi Antonelli. Jadi sebanyak 22 pelumba daripada 11 pasukan akan berentap dalam perlumbaan 57 pusingan di Bahrain International Circuit ini. Jadi nantikan maklumat lanjut mengenai waktu siaran juga saluran RTM. Dan jangan lupa untuk terus bersama dengan 2FM untuk perkembangan terkini dunia sukan dan juga anda boleh saksikan saksikan setiap detik aksi daripada sesi latihan, kelayakan hingga main race yang bermula sudah pun bermula pada 2 hingga 4 Oktober 2026 ini. Dan anda boleh tonton menerusi TV OK ataupun RTM Click di saluran Sukan Plus. Jadi jangan lepaskan setiap pecutan. Mungkin boleh kongsikan juga bersama-sama dengan saya Wafa, peminat-peminat Formula One, siapakah yang anda minati? Kalau Wafa, saya minat Max Verstappen. Gitu ya. Okey, jadi terus bersama dengan kami di Top FM, stesen pilihan anda di jam yang terakhir ini. Bersama-sama dengan saya Wafa yang ke pukul 7 malam nanti. Jangan lupa boleh hantarkan juga salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. Lagi hiburan bersama-sama dengan Stinky dengan lagu Mungkinkah. Terus bersama kami di Tower FM Station, pilihan anda, show-nya hujung minggu.

keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181 atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107 atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya, Kun Rizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Usaha memastikan anak-anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti memerlukan komitmen dan kerjasama bersepadu daripada semua pihak. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, inisiatif mengumpul dana pendidikan yang dilaksanakan Persatuan Hakka Daerah Tuaran patut dicontohi oleh persatuan lain. Pendidikan merupakan pelaburan penting dalam pembangunan modal insan selain berupaya meningkatkan status sosial dan ekonomi masyarakat. Datuk Seri Hajiji berucap pada majlis makan malam kutipan dana pendidikan Persatuan Hakka Daerah Tuaran di Kota Kinabalu. Ucapan dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Cesar Mandela Malakun. Datuk Seri Hajiji berkata kerajaan negeri turut menyediakan pelbagai bantuan pendidikan di bawah agenda pembangunan modal insan Sabah Maju Jaya termasuk beasiswa, derma siswa dan 14 inisiatif bantuan pendidikan. Antaranya bantuan tunai pendaftaran IPT Budi, bantuan ihsan komputer Baik dan bantuan khas tunai peperiksaan Bakti. Masyarakat di luar bandar diminta memanfaatkan sepenuhnya program Mahkamah Bergerak terutama bagi penduduk yang belum mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Adun Sok, Datuk Seri Atta Joseph Kurup berkata, inisiatif turun padang itu dilaksana bagi membantu penduduk yang menghadapi kekangan logistik untuk berurusan. Beliau ditemui pemerintah RTM selepas merasmikan program Mahkamah Bergerak di Kampung Karamatoi Sok. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Atta mengingatkan ketua-ketua adat dan pengerusi JKK agar bersikap amanah, jujur dan berintegriti dalam melaksanakan tanggungjawab di peringkat akar umbi. Ini kerana mereka berperanan sebagai mata dan telinga kerajaan khususnya dalam urusan pendaftaran dokumen pengenalan diri penduduk di kawasan masing-masing. Naik taraf klinik kesihatan membakut terus diberi keutamaan. Ahli Parlimen Kemanis Datuk Muhammad Alamin berkata, perbincangan bersama pegawai daerah dan agensi berkaitan akan diadakan bagi mempercepat kerja naik taraf klinik bernilai RM25 juta ringgit itu. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di Membakut. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Muhammad berkata pembinaan Arket Kebudayaan Bongawan bernilai RM1.5 juta ringgit dijangka turut bermula dalam masa terdekat. Kemudahan itu bakal menjadi pusat pemasaran produk tempatan dan informasi pelancongan sekaligus memperkukuh ekonomi masyarakat setempat. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah mempergiat usaha mendekati masyarakat bagi menangani stigma terhadap isu kesihatan mental. Pengarahnya Dr. William Godtulis berkata, pendekatan membawa perkhidmatan kesihatan terus ke ruang awam dan komuniti mampu meningkatkan kesedaran selain menggalakkan individu mendapatkan sokongan serta rawatan lebih awal. Menurutnya, stigma dan diskriminasi masih menjadi faktor yang menghalang masyarakat daripada mendapatkan bantuan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Brave Face Break the Stigma peringkat Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Pengarah Kesihatan Awam Negeri Sabah Dr. Muhammad Jikal. Sehubungan itu, masyarakat diminta agar memudayakan empati dan sokongan sosial serta tidak teragak-agak mendapatkan bantuan profesional apabila berdepan cabaran kesihatan mental. Tiada sebarang kesan atau kerosakan dilaporkan susulan gempa bumi lemah bermagnitud 3.5 yang berlaku di pagi Natal Ranau pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Ranau mengesahkan perkara itu hasil pemantauan dan temubual bersama penduduk setempat di kawasan berkenaan. Operasi yang membabitkan dua anggota ditamatkan pada satu tengah hari selepas mendapati keadaan selamat dan terkawal. Terdahulu, Ketua Pengarah Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam satu kenyataan memaklumkan, gempa bumi itu berlaku pada pukul 10.57 pagi. Gempa bumi terletak pada kedudukan 5.9 darjah utara dan 116.7 darjah timur dengan kedalaman 13 km, kira-kira 14 km selatan Ranau.
Demikian berita tadi disunting Mulih Gubong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum. Baguslah. Di bumi.

0: Golongan muda digesa utamakan masa depan negara perkukuh perpaduan. Pasukan Malbat di Lubnan ditamatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan dengan gesaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar golongan muda mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Datuk Seri Anwar berkata kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara dan memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Forum Ekonomi Belia 2026 di Ibu Negara. Perdana Menteri dalam hal itu turut mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara pada masa kini, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Datuk Seri Anwar berkata, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan dan lebih aktif memainkan peranan dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan isu mahasiswa berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian dalam Belanjawan 2027. Jelas beliau, perkara itu antara isu yang perlu didengar dan ditangani bagi memastikan golongan muda terutama daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Ini pula mengenai isu pendatang asing tanpa izin parti. Penguasaan terhadap parti kini tidak lagi tertumpu kepada individu terbabit. Sebaliknya turut menyasarkan majikan yang menggaji, melindungi dan mengambil kesempatan daripada keberadaan mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan tersebut penting bagi memutuskan rantaian penyalahgunaan sistem imigresen seterusnya menangani isu parti secara lebih menyeluruh. Tiga pilihan sistem peluru berpandu dari negara berbeza sedang diteliti bagi menggantikan peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, sistem yang dipertimbangkan bernilai antara 700 juta hingga lebih 1 bilion ringgit.
2: Itu mungkin memerlukan kerajaan untuk pertimbang menyediakan peruntukan yang baru untuk beli mizal yang baru menggantikan mizal daripada Norway. Kalau nak tunggu duit dia ganti balik, mungkin saya percaya dia akan menggunakan dan berselindung di sebalik semua terma-terma kontrak dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan pasukan Batalion Malaysia Malbat di Lubnan akan mula berundur secara berperingkat bermula Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari.
2: Saya gembira melihat kepada peranan yang dimainkan oleh Malbat kita di Lebanon sepanjang tentera Malaysia 20 tahun berada di sana, yang mana 13 tahun sebagai satu melalui batalion. Dan selain daripada mengawas pengamanan, keadaan keamanan di sana, pihak tentera kita juga menyantuni masyarakat Lebanon yang terdapat dalam kawasan pengawasan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
3: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
4: Faham 60 saat cakna fakta. We'll be right back.
0: bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Golongan muda perlu diberi peluang menikmati pekerjaan dengan pendapatan lebih munasabah bagi membolehkan mereka membina kehidupan dan masa depan yang lebih terjamin. Menurut Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada pekerjaan yang memberi ruang bagi golongan tersebut meningkatkan kemahiran, pendapatan dan taraf hidup. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam sesi Forum Ekonomi Belia 2026 hari ini. Sesi persekolahan tahun 2027 bagi Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan akan bermula pada 4 Januari 2027. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan memaklumkan sesi persekolahan bagi negeri kumpulan A akan berlangsung sehingga 2 Disember 2027 manakala negeri kumpulan B sehingga 3 Disember 2027. Menurut kenyataan sama, tarikh cuti perayaan sepanjang sesi persekolahan 2027 turut diselaraskan. Kementerian turut menetapkan sesi persekolahan tahun 2028 bagi kedua-dua kumpulan akan bermula pada 3 Januari 2028. Siasatan Emiriah Arab Bersatu UAE berhubung insiden kekerasan dalam penerbangan Fly Dubai awal minggu ini mendapati pematu juruterbang melakukan aksi pengganas dengan menyerang kapten menggunakan kapak kecemasan. Peguam Negara UAE Hamad Saif Al-Shamsi dalam satu kenyataan memberitahu pematu juruterbang yang terlibat dalam insiden pada Rabu itu cuba menggunakan kapak berkenaan untuk menyerang kapten dan mengambil alih kawalan pesawat. Jelasnya, siasatan yang sedang dijalankan akan membongkar semua keadaan insiden, motif serta rangkaian yang berkaitan. Sekumpulan penunjuk perasaan berhimpun di luar Parlimen Itali di Rome bagi membantah cadangan undang-undang berkaitan antisemitisme yang menurut mereka boleh menghadkan kritikan terhadap rejim Zionis Israel dan menyekat suara pro-Palestin. Presiden Gerakan Pelajar Palestin di Itali, Maya Issa berkata, demonstrasi itu diadakan bagi membantah rang undang-undang 1004 yang didakwa bertujuan menghadkan kebebasan bersuara. Issa turut menggesa pengenaan sekatan terhadap Israel dan Itali memutuskan hubungan diplomatik serta ekonomi dengan Tel Aviv. Formula One Grand Prix Gulf Air Bahrain 2026, pemandu Red Bull Racing Max Verstappen yakin mampu menamatkan kemarau kemenangan musim ini selepas meraih petak pertama bagi perlumbaan di litar antarabangsa Sepang. Pemandu kelahiran Belanda itu berkata, kejayaan meraih petak pertamanya musim ini adalah pencapaian penting mengambil kira permulaan sukar Red Bull Racing sebelum ini. Manakala juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari akan bermula di sebelah Verstappen di barisan hadapan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pasukan hoki lelaki negara terpaksa berpuas hati dengan pingat perak selepas tewas 1-5 kepada India dalam aksi akhir. India memanfaatkan kelebihan permainan untuk mempertahankan pingat emas sekaligus mengesahkan kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Terdahulu, gandingan pedal negara Christian Didier Chin dan Aiden Yunus turut meraih pingat perak selepas tewas kepada pilihan utama Qatar, Mashari Naif dan Rashid Naif 3-6-1-6 dalam aksi akhir. Ini adalah kali pertama pedal dipertandingkan di Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan muda digesa utamakan masa depan negara perkukuh perpaduan. Pasukan Malbat di Lubnan ditamatkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Assalamualaikum, saya Boy Botak daripada The Otai Boys. Dengarkan segmen Rock Blue hanya di Sabah FM. Sabah FM bagus.

untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya Muhammad Kunuri Zu Ahmad dalam berita Sabah FM. Ke arah memperkuku kesiapsiagaan menghadapi banjir kilat, satu jawatankuasa khas dicadang diwujudkan bagi menangani kejadian berulang di beberapa kawasan dalam Parlimen Sepangkar. Ahli Parlimen Sepangkar, Datuk Mustafa Sakmut berkata, jawatankuasa itu akan memberi tumpuan kepada penyelarasan agensi serta penyelenggaraan parit di kawasan yang dikenal pasti sebagai hotspot banjir. Beliau turut menggesa kerja penyelenggaraan dilaksanakan secara berkala termasuk di kawasan pembinaan jalan dan infrastruktur. Dalam perkembangan berkaitan, pendaftaran penduduk banjir di PPS Dewan Masyarakat Menggatal dilanjutkan sehingga pukul 4 petang esok bagi membolehkan data penduduk disahkan sebelum penyaluran bantuan kerajaan. Pemilihan lokasi strategik menjadi keutamaan dalam pembangunan tamu desa bagi memastikan kemudahan itu benar-benar memberi manfaat kepada penjaja dan usahawan mikro. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin berkata, pemilihan lokasi mengambil kira aliran orang ramai, akses pelanggan serta keperluan komuniti setempat. Katanya pandangan pihak berkuasa tempatan dan usahawan turut diambil kira bagi memastikan kemudahan yang dibangunkan memberi manfaat sepenuhnya kepada golongan sasar. Sebanyak 130 tamu desa dilaksanakan di negeri ini tahun lalu bagi menyediakan ruang perniagaan lebih selesa dan strategik. Sementara itu, di Membakut, sebuah tamu desa usahawan bernilai RM500,000 sedang dibangunkan selain bazar usahawan bernilai RM1.5 juta yang dibina di Kampung Kelatuan Papar. Bagi memperluas pasaran produk tempatan, usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS Sabah disaran meningkatkan kapasiti pengeluaran serta kualiti produk bagi menembusi pasaran global. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Jonathan J. Kurum berkata, usaha itu penting bagi meningkatkan pendapatan usahawan sekaligus memperkukuh sumbangan sektor pembuatan kepada ekonomi negeri. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan Karnival Usahawan PMKS Sabah 2026 Zon Telupit di Tapak Tamu Pekan Telupit. Karnival Usahawan PMKS Sabah 2026 Zon Telupit menghimpunkan 30 gerai usahawan PMKS dan 60 gerai penjaja serta peniaga kecil selain Jualan Rahmah Madani dan Jualan Madani Koperasi. Daerah Tenom akan menjadi tuan rumah Hari Peladang Penternak dan Nelayan Negeri Sabah HPPNS pada 23 hingga 25 Oktober ini. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jaafar berkata, sambutan julung kali diadakan di daerah berkenaan akan dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor pada 24 Oktober. Beliau ditemui pemerintah selepas merasmikan sambutan Hari Sungai Sedunia di Dewan OKK Sangau Jalang, Pekan Melalap Tenom. Katanya penganjuran HPPNS memberi peluang kepada masyarakat melihat potensi dan perkembangan sektor agro makanan negeri selain menghargai sumbangan golongan peladang, penternak dan nelayan. Pelbagai pengisian dan aktiviti turut disediakan sepanjang penganjuran melibatkan golongan tani serta masyarakat setempat. Peminat bola sepak di pedalaman berpeluang menyaksikan aksi bekas pemain kebangsaan menerusi Karnival Bola Sepak Veteran Piala Datuk Seri Atta Joseph Kurup 17 Oktober ini. Karnival akan bermula 7 malam di Kompleks Sukan Keningau dengan penyertaan pasukan dari sekitar pedalaman Sabah. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Atta Joseph Kurup berkata, penganjuran julung kali itu bertujuan mencungkil bakat pemain muda selain mengeratkan silaturahim dalam kalangan pemain dan peminat bola sepak. Antara bekas pemain kebangsaan yang dijangka membuat penampilan termasuk Safiq Rahim, Safi Sali, Nur Syahrul Idlan Talaha, Amri Yahya dan Bobby Gonzalez. Orang ramai dialulukan hadir menyaksikan perlawanan secara percuma itu. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan si kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

0: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan dari kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Isu keengganan Dr. Baharu melapor diri untuk penempatan di Sabah perlu diberi perhatian khusus dalam Belanjawan 2027. Ia bagi memastikan perkhidmatan kesihatan khususnya di kawasan luar bandar tidak terjejas. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masdi Manjun berkata kekurangan doktor di hospital luar bandar boleh menjejaskan perkhidmatan serta meningkatkan beban tugas petugas sedia ada. Beliau yang juga Menteri Kewangan Negeri ditemui RTM selepas majlis graduasi MRSM Ranau kali kedua di Ranau. Ke arah memperkuku kesiapsiagaan menghadapi banjir kilat, satu jawatan kuasa khas dicadang diwujudkan bagi kawasan terjejas di Parlimen Sepanggar. Ahli Parlimennya Datuk Mustafa Sakmud berkata jawatan kuasa itu akan memberi tumpuan kepada penyelarasan agensi. Beliau yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata demikian selepas meninjau PPS Dewan Masyarakat Manggatal Kota Kinabalu. Kredit karbon berpotensi menjadi sumber pendapatan baharu Sabah menerusi usaha pemeliharaan hutan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata potensi besar itu susulan liputan hutan di Sabah dan Sarawak yang dianggarkan sekitar 63 hingga 64%. Beliau ditemui pemerintah selepas merasmikan Karnival Alam Kita Keningau 2026 di Padang Kampung Menawa Ulu Keningau. Pemilihan lokasi strategik menjadi keutamaan dalam pembangunan tamu desa bagi memastikan kemudahan itu benar-benar dimanfaatkan penjaja dan usahawan mikro. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Muhammad Alamin berkata, lokasi yang dipilih perlu mengambil kira aliran orang ramai, akses pelanggan serta keperluan komuniti setempat. Datuk Muhammad ditemui pemerintah di Membakut. 130 tamu desa dilaksanakan tahun lalu bagi menyediakan ruang perniagaan lebih selesa dan strategik kepada penjaja serta usahawan mikro. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Dr. Suraya. Dr. Suraya berpesan.
1: Perlukah kita ke klinik gigi hanya kalau kita sakit gigi sahaja? Oh, tidaklah. Pemeriksaan gigi hendaklah dilakukan setiap 6 bulan untuk doktor periksa keseluruhan kesihatan dalam mulut kita, termasuk gigi, gusi dan permukaan mulut kita.
0: Pesanan khas khidmat masyarakat bersama Dr. Suraya dari Pejabat Pergigian Tawau, istimewa dari kami di Tawau FM.

4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dadli Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dadli Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara.

0: pendeta disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Sabtu ujung minggu bersama Tawa FM.
2: All right, let's go.

0: Kawaw.
1: Bahan plastik mengambil masa beratus tahun, malah mungkin beribu tahun untuk reput, sekaligus mencemarkan alam sekitar jika dibuang merata-rata. Bahan plastik ini boleh dikitar semula menjadi alat kegunaan harian kita. Biasakan membuang bahan plastik ke dalam tong kitar semula perhampiran anda.

7.45 minit pagi, fokus berita pagi ini. Pelatih PLKN tidak perlu takut sertai latihan. Meta akui kesilapan teknikal jejaskan akaun WhatsApp. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Farah Wafa Muhyiddin menerusi berita Tawau FM. Persepsi bahawa program latihan hikmat negara PLKN melibatkan latihan ketenteraan yang keras adalah tidak tepat, malah elemen ketenteraan dalam program itu kurang daripada 10%. Pengarah bahagian pengurusan pelatih Jabatan Latihan Hikmat Negara JLKN, Kolonel Mazlizan Sheikh Osman berkata, PLKN lebih memberi tumpuan kepada aktiviti ketahanan diri dan pembentukan sahsia belia. Katanya program berkenaan turut menerapkan modul daripada pelbagai agensi termasuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Kementerian Dalam Negeri.

berkenaan memberi impak positif, manakala lebih 90% ibu bapa memberikan maklum balas sangat baik. Di Kem Pusat Latihan Rela Sabah, seramai 165 pelatih lelaki dan 80 pelatih perempuan dijadualkan mengikut latihan selama 45 hari yang berakhir dengan perbarisan tamat latihan pada 16 November ini. Tambahnya, kem berkenaan merupakan satu-satunya kem di Borneo yang menempatkan pelatih lelaki dan perempuan di premis sama. Beliau berkata pelatih yang menamatkan latihan turut menerima merit khas daripada 5 pihak berkuasa melantik bagi permohonan jawatan selain peluang disalurkan ke institusi TVET mengikut minat masing-masing. Program eksplorasi kerjaya turut diadakan dengan penglibatan agensi kerajaan, badan beruniform, SPA dan Perkeso bagi memberi pendedahan mengenai peluang pekerja kepada pelatih. Meta mengakui berlaku kesilapan teknikal pada sistem WhatsApp sehingga menyebabkan sebahagian aktiviti pengguna yang sah tersalah dikesan sebagai pelanggaran peraturan. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, kesilapan itu dikenal pasti dalam lebih separuh kes kumpulan pertama yang dikemukakan kepada Meta berkaitan isu penggantungan akaun WhatsApp. Meta memaklumkan masalah berkenaan telah ditangani pada penghujung September, manakala akaun sah yang terjejas dipulihkan secara proaktif, termasuk sebahagian akaun yang belum mengemukakan rayuan. Meta turut mengesahkan tiada perubahan dibuat terhadap dasar penguatkuasaan atau terma perkhidmatan WhatsApp. Bagi kes lain, penggantungan akaun boleh berpunca daripada penggunaan nombor telefon kitar semula, aktiviti spam atau penipuan serta corak penggunaan yang dikesan sistem keselamatan WhatsApp. MCMC meminta Meta menambah baik proses rayuan dan pemulihan supaya pengguna menerima pengesahan serta maklumat status mesin makan dengan lebih jelas dan pantas. Pengguna yang terjejas dinasihatkan menggunakan saluran rayuan dan sokongan rasmi WhatsApp, manakala MCMC akan terus memantau kes tertunggak dan mempertimbangkan tindakan kawal selia selanjutnya jika penambahbaikan didapati tidak memadai. Tiga lelaki warga asing ditahan selepas dipercayai memasuki Malaysia melalui laluan tidak diwartakan di jeti Awam Tawau. Ketua Polis Daerah Tawau, SCP Rosdi Majusoh berkata, ketiga-tiga lelaki berusia antara 25 hingga 52 tahun itu dikesan dalam keadaan mencurigakan ketika berjalan menghampiri pos pemeriksaan PDRM. Beliau berkata pemeriksaan mendapati ketiga-tiga suspek tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah namun tiada barang salah ditemui. Hasil temubual awal mendapati mereka dipercayai memasuki Malaysia melalui laluan alternatif yang tidak diwartakan. Ketiga-tiga suspek kemudian ditahan dan dibawa ke Balai Polis Tawau untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 61C Akta Imigresen 1959 Palang 63. Operasi itu merupakan usaha berterusan polis membanteras kemasukan pendatang tanpa izin selain mengekang aktiviti penyeludupan dan ketirisan di kawasan jeti awam. Dalam kes berasingan, seorang lelaki warga asing berusia kira-kira 48 tahun ditahan polis selepas dipercayai mengamuk, melontar batu dan mengugut pekerja di sebuah kawasan perumahan pekerja ladang di Merautai Kecil. Ketua Polis Daerah Tawau, SCP Rosdi Majusoh berkata pihaknya menerima laporan selepas pekerja ladang mendakwa suspek sering mengganggu kawasan berkenaan sehingga menimbulkan ketakutan dalam kalangan pekerja dan keluarga mereka. Suspek ditahan sepasukan anggota dari Balai Polis Bom Balai bersama polis bantuan di sebuah pondok taman permainan di perumahan pekerja ladang Merautai Kecil. Siasatan awal turut mendapati suspek berada di Malaysia tanpa dokumen perjalanan yang sah. Suspek dibawa ke Balai Polis Tawau untuk siasatan lanjut dan kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Berita sepenuhnya. Isu keengganan Dr. Baharu melapor diri untuk penempatan di Sabah perlu diberi perhatian khusus dalam Belanjawan 2027. Ia bagi memastikan perkhidmatan kesihatan khususnya di kawasan luar bandar tidak terjejas. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, kekurangan doktor di hospital luar bandar boleh menjejaskan perkhidmatan serta meningkatkan beban tugas petugas sedia ada. Beliau yang juga Menteri Kewangan Negeri ditemui RTM selepas majlis graduasi